Nagkariyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! Be agasa sa tanan! Be agasa sa IFM!

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500,
1: protektado ka!
0: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom.
3: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Tuhod, siko, hawa,
5: agay.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka

palasanon. Di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka. Kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit. Mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Allah!

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Idol, oras sa FM, alas 11.36 na.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
5: IFM, upo na. Manglayat na ta.

0: Alina, abli na nga itong panimay matag-alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapublan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

Dear IFM, una sa tanan, kumusta mo mga idol? Ako di ay si Bobby, pero tawagalan ko ninyo sa akong angga nga bobot. Proud kong muingon nga membro ko sa LGBTQIA+. Sama sa uban, naglipog sad ko pirmero kung unsa gyud tinuod na kong pagkatao. Kung anong mas makagusto ko sa mga sama na kong lalaki. Ug kun nganong mas mahinhin pa ko kaysa sa akong mga classmates nga babae. Hangtod nga may nakaila kong sama nako nga maoy ni pasabot nako sa tanan. Ug gidawat ni nako nga ingon ini gyud ko. Syempre dili ingon anak kasayo nang tanan. Gitago-tago una nako ilabi na sa akong pamilya. Nahadlo ko nga basin di ko nila madawat o ikauwaw ko nila. Ugwa ko masayob mga idol, dihang naibawang akong amahan, ikulata ko niyag maayo or aron ko no nga malalaki ko. Tungod kay di ko gusto nga madismaya ang akong pamilya, aning kamot kong supak ko ng akong gibati sa pamasin nga basin mausab ko. Nanguyab kong babay, pila sa may kabuan o na-realize na ako nga di gyud na ko kaya nga mag-usab. Maong nagkabuwag rasad mi. Gidawat ko na lang ang mamahimong bugti kun isalikway man ko sa akong pamilya. Mga idol, wa pa ko kahuman og eskwela sa college, naglain na kog puyo. Nagtrabaho ko isip usa ka call center agent ug nag-abang sa usa ka simpleng apartment kauban ang akong best friend nga si Ching.

Human sa pipila ka semana, dalho na sa nasod sa Nigeria ang patayng lawas sa student athlete nga si Divine Adili. Mao kini ang gipahibaw sa pamilya o sa Ateneo de Manila University nga ilahang gipaningkamutan na mahatod na ngadto sa ang pamilya ang nakalas usa sa duha ka man nakalas sa controversial nga training dito sa Aurora. Siguro sa kadakuan sa Ateneo de Manila University na ang hangyo sa pamilya ni Divine Adili matuman. O nang karong adlaw, gipagawas na sa Arlington Chapel sa Quezon City ang ihang patayng lawas aron ibiyahe. IFM.

mi sa kanang adto sa upat ang nakalasa. Ka mga individual human sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Upat na ang kasamtangang gikumpirmar nga nakalas sa insidente sa pagpamusil sulod mismo sa San Jose National High School sa Tacloban City pasado alas 9 kaganyas buntag adlaw Lunes, Hunyo 22. Sa pakisusi sa IFM News Team kabahin sa medical bulletin sa mga nangaangol na miabot na pod og 5. Padayon pang nagpaalim sa tambalanan ang mga nangaangol human sa insidente. Samtang si Senador Robin Padilla adunay gipadayag nga opinyon diha sa social media kung diin nakapangutan na kini kung may paglaom pa ba nga makahimog special session human aron amendahan ang Juvenile Justice Act. Suma pa sa senador nga angay lang nga maamendahan ang maong balaod aron nga mahadlok ang mga batan-on ug makapanubag sa ilahang buhatong sala. Suma pa niini nga ang Juvenile Justice Act usa ka balaod nga mao'y nagduma sa mga batan-on nga adunay kalapasan sa balaod o nang alang kaniya kinahanglan lang nga matagaan kining pagtagad og maamendahan labi na nga sa latest update niabot na sa upat ang nakalas sa insidente dito sa Tacloban City kung diin ang mga suspetsado na dakpa na nga nag-edad og 15 o 14 anyos. IFM.

sa laing balita, gisuspenso na po na ang operasyon o pagtungha sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Human nga nga trauma, dili lang ang mga tinunan kung dili lakip na ang mga magtutudlo o mga ginikanan nga nahadlok sa seguridad sa ilahang mga anak. Tuod, dali nga nadakpan ang mga suspitsado ang usa sud sa maong tunghaan samtang ang usa inabagan sa hot pursuit operation na dakpan na pod sa laing barangay sa maong dakbayan. Apan pabilin gihapon ang kabalaka sa mga ginikanan o sa faculty and staff sa San Jose National High School human sa nahitabong insidente nga nakatroma sa kadaghanan karong adlawa. IFM.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, karong gabi una among giampo ang matag estudyante, labi na ning mga individual nga nagiagian karon sa eskwelahan. Amo sang giampo, Lord, ang mga biktima sa nahitabong shootout incident sa Tacloban nga dako kayong sangatan ng eye opener sa matag individual tungod kay ang kaning ingon ani nga matang sa mga panghitabo dili giyod kumun sa among nasod nga Pilipinas. Among giampo, Lord, nga imuhang giyahan ang mga huna-huna sa mga kabatanunan nga dili mubuhat og mga butang nga reckless nga makasa sila sa isig kaingon physically. Unta, Lord, imong giyahan ang matag individual, ginikanan, pamilya, nga giyahan ang matag estudyante, labi na sa panahon karon nga na sila lain-lain klaseng gidala-dala sa ilahang kaugalingon. We also pray for all the students nga biktima sa bullying. Hopefully, imong giyahan nga magmalig-on. Tagaig pasensya ug labos sa tanan, mayuntag protektahan nimo nga maundangan na ang bullying nga ilang na-experience. Kay dili ilim, sakit, guol, ug hangtod sa hangtod, dadunpod ang trauma nga mahiaguman tungod sa bullying. Lord, we pray for all the victims, labi na katong mga mitaliwan nga estudyante tungod sa shootout, nga magbadasigon in town ang mga pamilya nila, nga makuhaan sila gustisya. Ikaduha, nga mabahulay na sila sa dayon, makarest in peace na ilang mga kalag. Ug ikatulo, unta, Lord, ma-identify pod dayon kung unsa giigong rason kung ano nahitabo o misampo sa inato nga panghitabo o sa kabutang makahadlok labi na sa mga estudyante kay ang eskwelahan nagsilbi ikaduhang panimalay para sa pagkat-on. We pray, Lord, sincerely, not just for the students but also the faculties, the staff, and the personnel nga na-trauma sa mga insidente. Ipalayo nami sa mga anak nga mga panghitabo. Proteksyon ni ang mga naka-experience nga maka-overcome sa ilang trauma tungod atong makahadlok ang sitwasyon. Amo ning gipangayo, giampo, in Jesus' name, Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, Amen.

0: para sa atuang episode karong gabi una, mga idol.
1: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
2: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

Ako si Delia, ginaingon, wagit ko magdahom. Nga sa tanto na kong likay nga dili wahigugma og lalaki kay mitagam ko kay gibinuangan, napunta na hinuon ko nimo. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Mabdos ka gyud ay Delia.
1: Oh ma, dito ko gikan og doktor. Mabdos kit ko.
0: Ay, pues. Paanhiya dayon ang imong uyab aron masabutan ang inyong kasal.
1: Yan isulti man to siya ma, nga dili pa siya andam nga maminyo mi.
0: Unsa? Nayabag siya? Mabdos ka na. Busa kinahanglan magpakasal na gyud mong duha sa labing madali.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o pawa sa duka style idol.
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas nga paningkamot ug pagdinabangay, mas ganado ta nga mukumbati.
1: Sakto ka, Mari. Maong salamat ni ining radyo nga di tuni nako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.

0: IFM nga nagtinabangay, paminahosan na to. O gibaon ang istorya sa gasa sa IFM karong adlawa.
1: Lunes hangtod Biyernes, alas 9:30 sa buntag o alas 4 sa hapon. Domingo, alas 9:00 sa buntag. Di-tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko. Service.